0: Dobro veče, Vanja.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka. Number
2: 1. Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
4: Pa ja sam domaćin čovjek.
5: Svirajte mi onu pesmu.
1: 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
0: Muzika koju vi volite.
5: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
0: A sad
7: muzika vaših želja.
8: Da, i naši prijatelji su ove večeri tražili muzika na nivo da bude, i tako će i biti. Specijalan pozdrav za društvo sa Čukarca od Tomice.

0: neka garami, bara muzika neka garami.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno.
3: Banja dvojka. Folk radio non stop.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Zlatan ti prsten poklanja.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napira.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, prodajem na male količine.
3: Banja, dvojka.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka.
1: Most
0: do Zagučaja.
1: Ja.
0: Sweet. Banja Dvojka.